0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara di pertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Helena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajay Kebi Ahmad. Saya daripada Etekulia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantu lah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil boleh dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya macam sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilas dalam 150 ke, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.
7: KLFM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tiada penyelesaian ketenteraan dilihat mampu menamatkan perang antara Iran dan Amerika Syarikat. Ketika rundingan untuk menamatkan konflik itu dilaporkan menemui jalan buntu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, sebarang tindakan ketenteraan baru oleh musuh akan dibalas dengan tindak balas lebih kuat. Selain menegaskan pertahanan Iran akan dipertahankan dengan segala kekuatan, Washington sejak beberapa minggu kebelakangan ini mengurangkan operasi ketenteraan dan beralih kepada tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sementara itu, Menteri Minyak Iran Mohsen Paknejad meletakkan jawatan ketika negara itu berdepan krisis bekalan petrol susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat sehingga mencetuskan barisan panjang kenderaan di stesen minyak. Pejabat Presiden Iran memaklumkan Presiden menerima peletakan jawatan Paknejad dan melantik Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Minyak Nasional Hamid Bovad sebagai Menteri Minyak Sementara. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bach, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black tiba di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand termasuk mengadakan latihan bersama dua hala. Semua pesawat pengembuan B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat berkenaan telah dipindahkan semula ke pangkalan asalnya di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England pada Ahad selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Pegawai lapangan terbang Najaf Hussein Muhanna berkata, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendali

0: dilaporkan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Sekatan Washington terhadap syarikat penerbangan Iran merupakan sebahagian usaha menekan ekonomi Tehran ketika kedua-dua negara masih belum mencapai perdamaian. Pelakon Angelina Jolie yang pernah berkhidmat sebagai utusan khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengetengahkan skala kemusnahan di Gaza dengan berkongsi imej satelit sebelum dan selepas menunjukkan kerosakan meluas akibat genosid Israel di wilayah Palestin itu. Memetik analisis satelit PBB, Jolie berkata setakat Jun, 82% struktur di Gaza mengalami kerosakan dan kira-kira 2/3.
1: Baik saudara, kita dengarkan ucapan perasmian Yang Amat Berperdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena khazanah Mega Trends Forum 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Tidak menyentuh.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Tak menarik hati.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong perkenan 7 akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026,

Baik, terima kasih Phil Melengge Chalte Chalte. Kita kasihlah kan kepada golongan yang meminati lagu-lagu Hindi, yang minat Hindustani, ada ruangannya di KLFM. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami. Pukul 3.18 minit petang ketika ini, saya Risa terus lagi menemani menerusi nadi kota KL. Kita ada lagu-lagu, kita ada lagu daripada Leto, Permintaan Hati. Kita ada Sabrina Carpenter dan dengarkan ini daripada Hakim Rosli dengan lagunya Berdarah. Hai Allah, teruskan bersama-sama kami KLFM.

anda tidak menentu? Terlalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Untuk maklumat dan muslimin yang muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.17 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.06 minit malam.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions. Starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata,

sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KFM ini baru kaya jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur dan untuk waktu ini kita dapat melangkah untuk artis legend KLKL. Dan untuk petang ini, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan di Ipoh Perak pada tanggal 5 Oktober 1964. Dan beliau memulakan kejayaan muziknya bersama kumpulan Ariwatan pada tahun 1989. Dan dari tahun 1991 hingga 1997, beliau telah pun menempuh namanya sebagai salah seorang penyanyi lelaki popular di Malaysia, menerusi lagu-lagu seperti Damanan Terhenti, 1, 2, 3, Cinta Tak Kenal Siapa dan juga Permai Dandan. Beliau juga sering bekerjasama dengan artis-artis terkenal seperti Dato' M. Nasir, Dato' Hatta, Nyanz dan juga Rahim Ma'ruf. Dan walaupun tidak kerap mengeluarkan album, beliau masih aktif mendengar persembahan di seluruh negara. Dan pada tahun 2013, beliau telah pun bergabung dengan empat penyanyi lelaki hebat iaitu Zamani, Salim, Ali Ekspedisi dan juga Rahmat Mega dan menjadikan sebuah konsert iaitu konsert Gegar 5 Legenda bertempat di Istana Negara. Jadi, Istana Budaya sebenarnya. Jadi, untuk anda petang ini, beliau yang saya masukkan ialah Aris Ariwatan. Jadi, tiga buah lagu persembahan Aris Ariwatan akan menghiasi petang anda, antaranya lagu yang berjudul Cinta Tak Kenal Siapa, juga ada Lamunan Terhenti dan juga 1, 2, 3, 4. Jom dengarkan untuk anda di Kenangan Lalu, artis legend KLKL.

0: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Untuk maklumat dan muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:06 malam tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8:15 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

2.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar tercinta Kat FM, dan juga terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur 4 jam yang dah berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam pastinya petang anda. Dengan cuaca di Kuala Lumpur pada petang ini hujan-hujan, balik daripada kerja dalam keadaan yang jam tu kan, sambil-sambil dengarkan lagu retro yang terbaik daripada Kat FM dan juga Putra Azwan, memanglah mengubatkan sikit hati anda yang terluka. Terluka lah kan, sebab bila kita duduk dalam jam ni memang buatkan kita stres. Dan baik, dan untuk waktu sekarang ini anda akan bersama saya Alif Aiman untuk Nian-Nian KL daripada pukul 8 malam ni sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okay, baik, ini untuk panduan kita bersama juga tepat pada pukul 8.15 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Nian-Nian KL. Tadi kita telah dengarkan lagu daripada Wings bertajuk Lena di Ulit Intan. Tapi sekarang kita layan pula lagu daripada Anne Mary bertajuk 2002. Merci KFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: più qu'amour.
1: Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.15 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya kan FM, ini baru ke awal. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.38 minit malam untuk malam ini di Neon KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, untuk waktu-waktu sekarang ini, saya yakin ramai lagi pendengar-pendengar kita yang masih tersangkut dalam kereta kan. Ada yang baru nak pulang daripada tempat kerja ataupun ada yang baru saja mengambil anak dan sebagainya. Apapun, anda memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Baik, dan ini waktu seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda, iaitu filem-filem dan juga telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di televisyen siaran RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk esok 6 Oktober 2026 hari Selasa pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan iaitu filem yang bertajuk Ejen Ali The Movie. Jadi Ejen Ali The Movie ini adalah filem yang meletup juga dekat Malaysia ni, dan sedikit sinopsis ringkas tentang Ejen Ali The Movie ini: semakin cergas dengan misinya di mata, tetapi konflik timbul apabila Ali tahu bahawa bukan dia seorang saja yang mampu menguasai Iris. Kini Mata telah mengiktirafkan Iris kepada Iris Neo yang akan dijadikan peranti asas bagi semua ejen. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut macam mana Ali mampu berjaya mengawal Iris ini ataupun tidak, anda kena saksikan esok malam di TV2. Semestinya kalau ada anak-anak kecil kan yang baru pulang sekolah malam-malam tu, sebelum mereka nak tidur malam untuk rehat tu, kita layan dulu movie yang bertajuk Ejen Ali The Movie ini, okay? Jadi baik, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen iaitu cinta-cinta kita, iaitu segmen curahan hati ke FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Tapi itu semua kejap saja lagi. Jom kita dengarkan lagu daripada Too Fat bertajuk Ala Canggung Musik FM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Buku Panduan Jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 155 55.

0: JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata, pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
1: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbat terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Eka Bob Pian Pisces berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 5 Oktober 2026 bersamaan hari Isnin. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di Nyan-Nyan KL dan juga Curahan Hati Kat FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan segmen ini iaitu nama pun Curahan Hati kan, anda juga boleh kirimkan anda punya curahan hati, anda punya ucapan, anda punya pesanan, ataupun anda ada nak luahkan perasaan tentang berconfess ke siapa-siapa ke, boleh di talian WhatsApp kami 013-3097-972. Okey, selain daripada curahan hati anda, anda juga boleh tunjukkan lagu permintaan anda yang bertemakan cinta sajalah kan. Oh, lagu rock-rock keras tak boleh lah. Kadang-kadang ada juga yang WhatsApp kan, salam Alif, nak dengar lagu Isi dan Kulit. Oh, cannot. Oh, tak boleh. Ha, malam ni kita dengarkan lagu-lagu cinta saja. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Bencinta, menerusi KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Maui bertajuk Seroja telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.56 malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Gegar FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ini ada notis penutupan jalan sempena dengan Bazar Mega di Pabali untuk 2026. Jadi antara jalan yang terlibat di Kuala Lumpur iaitu Jalan Tun Sambatan 1 yang sebahagian Jalan Bonus 6 bermula dari persimpangan Jalan Masjid India hingga ke lorong tepi bersebelahan dengan Permis Maya Silik, dan juga Jalan Tun Sambatan 1 bermula daripada pintu masuk gereja sehingga persimpangan Jalan Tambi Abdullah 1. Dan penutupan jalan ini bermula 5 Oktober 2026, hari ini pada pukul 10 pagi tadi hinggalah 9 November 2026 sehingga pukul 12:30 malam. Jadi kepada anda semua, kalau ada yang nak pergi ke Kuala Lumpur, ada yang nak berpusing-pusing makan angin kan, elakkanlah guna jalan ini dan gunalah jalan alternatif yang lain juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada pendengar kita yang bernama Irfan. Irfan katanya, "Assalamualaikum Alif, saya daripada Ceras, ingin dengarkan lagu daripada Ernie Zakri iaitu Sejambak Bunga." Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Musical FM, ini baru KL.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: RNRKL, tak tidur malam.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: KLFM 97.2.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, itu dah lagu nyanyian daripada Mat Adam dengan tajuk lagunya Jutawan. Jutawan bukan berkenaan duit saja, tapi dengan adab. Seperti mana lagu ni pesanlah pada kita semua kan.
2: Betul lah. Baik, sudah pernah 19 minit pagi dan waktu-waktu ni menerusi Ambil Tahu, kita nak berkongsi mengenai sesuatu yang berlaku baru-baru ini.
1: Ya.
2: Sambutan podium menerusi Formula 1 ataupun F1 meriah, memang meriah, tetapi yang menariknya ialah tanpa alkohol.
1: Ya, betul. Dan kalau seperti mana kita melihat tradisi, selepas mereka menang, mereka akan sembuh minuman di atas podium tu sampai podium tu basah tau. Tapi kali ini di Malaysia, yang digunakan bukan champagne, bukannya alkohol, tapi ia ialah Al White. Minuman yang berasaskan air mawar tanpa alkohol yang dibawa sebagai sebahagian daripada tradisi Bahrain.
2: Okey. Yang menariknya meriah. Yang pastinya walaupun tak ada alkohol seperti yang dilakukan di luar negara, tetapi ia tetap nampak sangat gah lah.
1: Betul. Bila kita boleh tengok lah kan, mereka masih lagi sambut dengan meriah. Kita punya pemenang pun masih lagi enjoy lah, orang kata, dengan kemenangan yang diraihkan.
2: Yang pastinya walaupun dalam majlis perkahwinan ke, makan malam ke, sambutan korporat ke, kalau tak ada alkohol pun tak ada, tak ada masalah pun, sebab alkohol ni membawa banyak masalah sebenarnya.
1: Betul-betul, saya setuju. Tapi reaksi pemenang waktu semalam tu, waktu kemenangan tu, kelakar.
2: Kenapa kelakar pula?
1: Sebab mereka yang saya yang baru tengok ni kan, saya baru kenal Kimi tu. Kimi ni dia dah biasa dengan semua benda tu lah. Tapi bila dia goncang-goncang, rupanya tak ada air pun keluar.
2: Oh, tak ada air.
1: Dia siap bau pula tu. Oh, bau air mawar. Lepas tu dia tak nak pun minum
2: air tu.
1: Tapi kalau si Max ni kan, semua dia bedal. Air mawar pun dia minum.
2: Itulah ya. Yang abang sini yang sedembur bukan champion, tetapi di podium di Malaysia ini, sambutan dibuat dengan Al-Wat, air mawar tanpa alkohol.
1: Ya, betul.
2: Dan sebab kena call ni kepada anda yang sedang memandu, don't drink and drive. Kerana dia punya hukumannya bukan calang-calang. Kalau boleh meragut nyawa, boleh menyebabkan kematian, hukuman boleh mencecah 15 tahun penjara dan denda sehingga RM100,000. Jadi kalau minum, jangan memandu.
1: Betul-betul. Dan pastikan anda memandu dengan cermat. Semoga jiwa kita dan jiwa pemandu lain selamat, InsyaAllah.
2: Okay. Baik. Dan sebab sini ada info cuaca untuk anda. Jom kita hiburkan diri dengan lagu ini.
1: Aduh-aduh sayang, rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, sebelum 6.35 minit pagi, yang berada di Sabah boleh tak tanya macam mana nak dengarkan Gal FM, boleh muat terus saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda dan bolehlah anda dengarkan kami sama ada di Sabah ke di Sarawak ke, pastinya betul-betul percuma.
1: Ya, kat London pun boleh dengarkan kami sebenarnya. Baik, sekarang ini Kuli nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius.
0: Okey, yang pastinya cuaca hari ni memang tak menentu, kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan. Jadi buat anda yang sedang keluar bekerja, pergi sekolah ataupun dalam perjalanan, hati-hati di jalan raya, jangan lupa bawa payung dan juga pastikan badan anda cukup air. Keselamatan paling penting, jangan terlalu kejam masa, jaga diri, jaga kesihatan, dan pastinya kami akan terus memberikan effort terbaik untuk anda lah.
1: Ya, betul. Dan pastinya sekarang ini masih lagi jerebu, dan anda keluar daripada rumah tu pastikan pakai mask yang betul-betul berkualiti macam N95 ataupun KN95, sebab kita nak hirup udara ni. Kalau hirup udara yang tak segar ni, dia boleh mendatangkan mudarat pada kesihatan kita.
0: Okay, kalau boleh keluar tu jangan bernafas, senang.
1: Janganlah. Dia kena bernafas juga. Sebab tu lah kita kena pakai mask tu, sebab dia menapis udara yang kita sedut.
0: Okay. Dan jangan lupa juga banyakkan minum air ya. Jangan minum air manis saja, minumkan air masak untuk kita lebih kekal hidrasi dan juga tidak menyebabkan kita jadi sakit lah.
1: Ya, betul. Saya dah tak payah minum air manis lah.
0: Kenapa awak dah manis?
1: Ya, betul. Saya dah tahu dah. Baik, selepas ini banyak je info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda dan lagu-lagu yang best-best. Dan ini dah Akim and the Magistrate dengan tajuk lagunya Obsessed.
0: Ya, orang tak bagi KL.
1: Ini ber KL.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN perlu perkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan ZCAI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Perkembangan luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Sri Shuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelaran sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenner. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula setinggan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: ubat yang betul-betul untuk menjaga kawasan rumah, kebersihan kawasan rumah. Dan kepada anda semua, apa kata singgah ke Facebook Live KLFM, sebab kami ada live di Facebook Live KLFM. Dan 3 buah video tular dah pun dimuat naik. Tinggalkan komen anda. Sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
1: Okey, like terus lagu ini.
0: Lagu nyanyian daripada KRU, Terhangat di Pasaran.
1: Belum tak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Sebab 7.30 minit pagi dan kita nak bercerita mengenai apa yang tular. Lelaki ni bila belum berkahwin nak dapatkan pasangannya, dia pujuknya pasangannya tu supaya suka kat kita lah. Lepas tu dah dapat anak, anak perempuan pula. Lepas tu kena pujuk pula anak perempuannya tu. Masalahnya siapa nak pujuk hati saya ni?
2: Lelaki ni kecoh. Nak pujuk je pun.
1: Habis tu asyik lelaki je kena pujuk perempuan-perempuan. Apa salahnya sesekali pujuk lelaki?
2: Memang selalu kalau lelaki merajuk, perempuan lah yang pujuk. Siapa ke lagi yang nak pujuk?
1: Selalunya bukan kalau contoh lah perempuan buat salah. Lepas tu lelaki kena pujuk. Akhirnya lelaki kena pujuk juga walaupun perempuan tu buat salah.
2: Ya,
1: macam tu lah selalu.
2: Saya kalau saya buat salah, saya minta maaf.
1: Tak akan berlaku mengikut pengalaman saya.
2: Aduh, kantor ialah pula. Tapi saya pernah je kalau buat salah dekat awak, saya minta maaf.
1: Selalunya saya akan minta maaf kepada awak walaupun awak yang salah.
2: Itu dek aib yang perlu disimpan sebenarnya. Baik, kepada anda semua, ada tak pengalaman di mana waktu anda bercinta, anda nak mengorat tu adalah sinsi merajuk? Anak kena pujuk. Lepas tu bila dah berkahwin, dah ada anak perempuan, anak perempuan pula perangai sama macam mak dia.
1: Itulah copy paste mak dia. Asyik merajuk aje. Lepas tu ayah je pula kaki mengusik. Dia usik-usik. Lepas tu anak perempuan je merajuk. Lepas tu ayah je merajuk, pujuk lah. Tapi dalam video ni anaknya termakan pujukan tu.
2: Selalunya perempuan memang selalu termakan pujukan lelaki.
1: Sebab lelaki mulut manis, ayah manis. Tapi masalahnya perempuan ni, kalau dia tak suka, dia tak beritahu. Itu masalahnya. Kita dapat tengok mulutnya muncung. Itu je.
2: Yelah, lelaki kena tahu hint.
1: Tahu hint?
2: Ya. Lelaki kan ada 9 akal.
1: Awak kahwin dengan alun ujung lah, senang.
2: Baik, itu dia video tular kita yang pertama. Jadi kepada anda semua, kalau ada pengalaman, silakan komen di video yang berada di Facebook. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu Ultimate dengan tajuk lagunya Bunga.
1: Ya, Ruang Tak Pagi KL.
2: Ini baru KL.